kanakakwa li conquista li hujuk chi cooperativas huajkui chi hunilesh la es li na ke ech ol chi kabinkil rajlal kutan kulamakhul li nimla sa ech ol ech kuchik chukere jiru li saqew kain jo chi eklaok nakapantyoshi jiru li kakwa dios li hunal nashke kere na lao taruk tokula kongkamukak kuchik sa le muepal Anaish ki apshkush fedekovera li kyoko kuchik tishkampal sa le kiang sa li hujuk chi kooperativa sa li kalepal sa li tenamit hong hong malak akyal li par na kishtaliman tla ish li kakomon li na ke ech ol chi ka inkil rahlal kutan o kanak kulumakun li nim lasa ech olak chukere na koi benina kyoke chishbanun kil li hujuk chi kangel sa li kooperativa sa hong hong sa barkwi na kishtaliman tla ish Kulmakwe hun li sa ech olak chukere la ish li kontesh hoshchal li consejo de administración malajla es lina que cholomingre li hujuk chi cooperativas li comisión de vigilancia botumare cuanque bajuchi que li comón lina que oken resputun kilik angel lina que an sali han angelam chi cooperativa li rosatación bili taqua dios fechata och benin que chiru li ela ha in banto shrei ha anak na kostian anak na kosh rosot tesire na to kwant li tatu am ut to to kosh banu kish komon li kat angel malakh li taqlat li tere pambil sa li kat en malakh li tena pambil na kisa e pen la esh khuli lesh li komon li na ke ke chol va bin kish kyap shkush fe de kobera na ka khuti ka bi kuchi khunsut cheru na na ko kulak sa le kyan krikin li shte li molam magali na oken Renak kwang li tsakong, kwang li kawresing, kwang li angelak sa li hunhok chi kooperativas. Utanap kwang na kwa kanare, na kwa tsok na le, ut kawshlak sa li kyang, kwa chbenes chi hunilesh la ish li kawal kwang kesh chi shkulpa li hunhok chi esilal. Ut na koy benibi, kwa joko chi shkultikan kil, nak jo chi ek li hunhok chi angel. Nak yo kochi ril al nak yo kochi stil pala kirish li khayalium hun hok li na kwang zali hun hok chi cooperativas banak ko na kenao mala ko yo ke shakish ke bal retal la es anak kwan yo kochi no me sa es ki to ke li cha li na ko taliman kwe ka chi ki ya ki honal na kana pe ren yo kochi choy bal li lo klak po ha english ko ko re li cha li na ko taliman kwe Kumpati na nume li honan li shkana kakwa ish kastitin Aban mare kwang angel li kyo chikana chishbe Mare kwang angel li kana ek Malak kwang na let li inka kyo ko chishkebal kachol Chiril pal renak tahilok renak tabanuman Li honan biha in reshtorch bali kachol renak takil renak takachol Ani chi chapi huhuk chitaklak li kwan sa li kapen malak li kwan sa li epen La es chi hunilesh li na kestarimang sa li huhuk chi kooperativas Shmanak hultikak ke na li taklak kwan sa kapen chi kahung al malak kwan sa kapen Li na ko oken reshkolo minki li huhuk chi kooperativas Ut kuinka nakak e kachkola nak kwan malak kuinka nakak e retal par kwan kebe bak angel haan di kyo keb chi kanak malak li kyo ko chi shkana bankin chi ish beh naru mokon na tam chiku naru mokon na chalkon chah kilan sa kapel ut hana li inka na ah mangko kanak na uksi mang li pukta si bak esilan haen sa bak pinakak amshki apshkush kade kobera Renak hunelik yoko chish huldi kankil jaru renak hunelik yoko Akwe jish kampal yesilali na lepak sa lekyang renak chi huka il La esh naru te tau le na lep naru te tau akwe Yesilal hun hun rik in jish hunil li tento li kwan sa kapen li kwan sa lepen la esh li poyanam Di na kesh oken nishkolo minki li hun hun chi kooperativas renak Yok chi hilok li angel hun hun renak maka yoko chish karabankil Chi ishbeh Juan naknakwang li tiqipan Juan naknakwang li sunuk Mala Juan naknakwang li halok Chokre li hunhuk chi poyanam Kung shikik nashmanu Mala kung shikik nashke Mare Ika kakwi li sha tishhal Nashhal tishhunil Li shkwesh li shbatal Tishhunil li karu na uksinman Mare na tikla chirok Tok sa isholom narate chanko Nakatere talar Nak tento Tishketa kwe rib, malak tishkul rib, kwa nakakyeza li katino bal, re nak
tiktok apoyan nam kaan abanan ikuan unak mare paltok pakiak mare tokat ikuesut li sya mare elgitius tak utong barkuan li shalho kil ashtiki bankil unak li komonaran ukokan akwiri kin li tak angel pakiak nak mare taka kausnash pom alhunak li ochochnal ut chisa mare shikil box mare shikil ah ta kutong akwina kakwe jirish ko kochish kem te singil malak sa khal khoro kakwe chisa jo kochish kem te singil ut jirish na banli ah na banli mul na ruta ta liman ut ko kan akwiri kin li ho chit angel re li cooperativa sa banna ka panuro singil hun ak ko esilal malahun ako le malahun ako etalil renata kanaka chichochochu malakta kanaka chichochochu roche kunilesh lashli nakike chochochi kabinkil rakhlal kutan pusiho gaina takaushlana inka khwal chaxta upal roche kunil nale parche kunil sera ek kina kulaksa lekyan sashkaba shtyap shkush fede kobera hocho kochi shkulti kankil chero na ko kulaksa lekyan kakin lishten maga kuli molam li na ilok chirish li uchinin chirish li au chirish li shkwanhik li tsakayam wakwe li ketom li na kwanza shpenji shunile kate epal Guatemala wakana na ko kulaksa lekyan rakhlal kutan rishkotspal li nale ak Erikin salekian chikunilesh laishli pakomon li conquista li hujo chi cooperativas Yokobi chi shkotspal erikin anak kwan Renak linal bak hain Kwank rusilal kwank shtialalil Shbanak Kho nakil nou maka eh Nak ulak liya silal aban maka Yoko chi shbanukil malak maka li khalak ta kwan Rakhlal nasikman nak li karun na kultikan mang cheru tentona tap anuman tentona yokchi kutung li rusilal malah retali lakwi ak angela khan li yoka tishpanu kila kona kan kutz erikin rakhlal kutanu tinka tolu malah inka toti sishkeval nak li shkawrisin kil teb hual angel ru aban hual angel kuchikru na piokosh kutala khalaka an salihujung chi cooperativas nakla at sa tisip nakla at sa tisip ay si Holoming sa Holili Cooperativa shpana kwan karo siya rin lagi in mareesa kung nak linahek marikyal sa isrebe di komon marikyal kyalok ish aban nakanaw nak sa lihuho si Cooperativa kwan silpidis si siya bili komon linawken linasakon re Holoming ut nakisik akwi nak kung nak komon ditis eschol si okeng si sa kongres ko at lisingkil i kooperativas res kevans komon di chavil angel di akyo kepchak rupelak di shekwang si holoming ut li kwanza en la at tentosh kevans komon ut kwanak aran na cha ko bayak shwanak mare la kere tanak si tsun bayak shishkana li angel ut na cha ko chakulat kulakaran mare tat kyolkok mare tat aner ut na cha ko nak take shkomon li angel aban tukin listeng li monam fede kobera malakib li komong li nakikulak aran sa lekyan na kanawakwi na kinka huwag siya taupal ro malakbanong kil ni hukuk chik angel uthana lakwi li takak ril palho na kwang rusilal sa li hukuk chik kooperativos ban nakmachako nakmakali ten nakmakali ukeng nakmare lahat tachako chaku ril pal chantekwiro tabahong angel aban kwang la ten kwan ki okeng agwikil sa la kooperativa arana ka kere tan na kumpa takwit na rush banungkil li hukuk si angel o kambi eska kumon hun sutkujik yo koshki ebal li nim la sa ich kolek chukere jiru li sakyo kain na kabandushi jiru li kakwa dios na kaan na shki eka ten na kaan na koshiro soptasi renak yo kochi okeng yo kochi takong sa lekyang li kishkos palki rushik li na le malash kambali esilal salekyan kin nishter klipuk de sibal es ilal ha en ni naroxi fede kobera ren propochi kulak sali hunhok chi cooperativas chi ruli tulita ang anakanau karuta ki chokas la shuna kwan mare chokas chi kwanik mare kwan kanfil chokas chi shban nikil kanakanau awan
تبانو تشابشي ساسا ليج اول او تنا قوي بنينا تنا مسيح كل دي كتان هاين ذكين رسوب تسيوم دي قا قواش بدنك ما بارشيك توشي كو تيو قوشا جي ادناك ما يقشريش روب اللاخ كوانك ماك ازا قا اول ماك ازا اج اولاد نتشال كون قاق لي رايلال كاو لي يي كيو تشابشي نميك تشبين لي قتيبال واتمال او نقبال لي كومون نقبال لي رايلال جوجي قلمان ملاخ نقبال لي كومون شي تشاكيك او مريق ان لا ولي كون كوش تيبل التوي لاباس مريق اخون نقيق ابس اقل خن لي قرام شبان لي قاكوا او تاخي تركين ولي كومون جو كيبشي تشاكيك مري كون كارو تو كيبشي استقبال ما كو اخون كومون وكان نق كوال كون كو كوال كون كش ما كو كاسبيان دي رايلاكو شاخو تي كاتش جيرو لي كوتان جو تشينو مي كان قنو كارو لي نارو نچل تشي تشاكين قيملا كرو لنا تشالج قتيس أنا خيز اللي هو هوك تشينا خيخ لدونا قطقة كاوري سيقي وكان رفلالنا كو خورتي كانك إريك إن لنا تقا كاوري سيقي ما كوا كاخو إريك إن لي كاوري سنكيل مالي لقا شو لتا سول بال لدوبان تقا سيق بيا قنا لأب جريش كرو رخ تقا بانو نك تاجال كو نك رايلال سالي قتيان كرو تيب أنو لايش نك تاجال كو نك لي رايلال ملاق تاجال كو نك لي جاهكي لال تالي هو في كوبراتيفاس اكيات نات ماري ونقي اوتوشنال ماري شيري دي خول كوان ملا بلي تول ملا نقتلش او بانكيلو ماري جوشي اي لوكو تشان نقلي كاكويل ييك ملا كوان هو نقلي او ايك ملا كوان هو نقلي كاكويل خام تلق ارو ريب انا ليفا كويا لي نغا كوتسا لي جات نارون كل من نارون كل لقيك ان نارون كوشتو نارون نكوش راو تسي ابان كويلا او هنگا كوريسين بيلو كويلا ايش هنگا كوريسين بيلش نارون نيمانا چاك كيلا خان نارو خلانجيك نجال زجقا تين وتعان راك لإنكا نأخمان نأخمان بان نقطقا كوريسي قي روبالاه نقوان بياق لي كاوش كوان بياق لي نالي ركنب ششخوني لي ببلي كومون ببلي أسوسياوس لي أسوسياوس والكو تشيك لايش لينا كيكيش اول تشيشكو لمنكين لي هون خونك تشي كوبراتيواس اكيات نقماري لاتا كيري تل سلا كوكيم ملاختا كيري تل سلا كيو ام زغلال ناكا كاوريسي اكوي نقشاناو نقطة تشيك خونكو تنقشي عليك خونكو تنقشي اقينك ملاختي تشوقوك اكيالا كارو لك انخيلي تنبا ميزالا غيما اكيالي كارو لك انخيلا خوي تنتو تابانو لاتخوش كومون لا كوان خيكس لا خونكا بالما لا كوان خيكس اللي خون خون تشي كوبراتيو لا تلا كانو ناكا كاوريسي اكوي ناكا كام لا كوان ناكا كام لا كوكاو ناكا كام ماري لا كول بال لنقين كاتا تتاقاق ملا لا كول بال اخوي لنقين كاتا خوال تاتش راو تسي لي شتيق كولو لي ساق ايخا كياق ناك خوكان دي ري بالو لي كوتان اكيا لي مار ناكيش تاليمان ناكا ناو كوايوت جوجي ناقصا ايش فانا نقوانوت نبي كينا خوكا عن بيكا لش تاكومون خوكا عن اخوي ركين رخي اكوا عن خيكسش باني روجي جوج رخلال جو قورا شكاور سنكيل قيب رخلال تاقنا رخنا جيلاك ارونا رونا شل وطقا سياق لي ايتالي جو كوش كيبالا نقوا عن ركينا نكي شيك نكي كام لي ماتشيت نكي كام اخوي اللي كوا نكي كام لي روكا ساش كمانا ناكناون مالاتشون تشوشيرو ناك انخلاك شيكيري ناكناون ناكون كشتاوا ناكناون ناكون كشتوكا مالاكون ناشاقيك ايري بكيال لشتا كومون دي ناكي تيشون تشك انخلان كيلي تي تشك انخلان كيلي كابي مالاكوان جيكا كيلي تاقلات ساليقي مالاكريل بانك انخل جوك شي شكيه بالش وانون كيل تاقال ساشتاين كوانك بكيال ناكناوا كوايا وتكارا خلوتاو كلمان ولاد تتقلق ماريك وقيب هونال ري إلا كود ماريتو وقيب هونال ري إكو كوشيك يو قرشاك جيسوك إكو تماك أتاك أم ملاحين كاشا كاورسي أكو ملاحين كاشا كاورسي جي كارو أكويري نبتا جيك جيك آخلاك نقنو نقين كاتا كويجاك ماري أبان تاچاك لا توقيك تاچاك لا رايلال ماري تشتيكي باكو يخونك آجاخلو تخوغو لحاق ماريين كاشيك تتروك جيشيك جيك آخلاك كاور سشخوانك جاسي كون لا رايلال جاك أران ساش قوانا إنك آ شاكاوريسي كارو أكويل آت
malaching asya si kawre sili kabago. Pebro na lebo kaya hon, marech kulmanak la ating asya kienak tachikre hongkutan. Marek ay nakat sa la hongkabal na marekel si or, marekel si kualer na kachik-chik angelak aban. Sat sa ach olas hultikan kilnak hongkutan tachik malaching ahkwit sa kal siya eretal malaching asya is si chapil. Pokal ho nal ta koksirej panungkilak angel kajat mare aking mare chokok mare hilok mare ripal sang kyo chipekli angel inta na kanaw mare ing asya kere tan si chabi mare ing asya silrish pokal ho nal mahungko na mahungko tan ma numna hungko tan manap ten to ta yako chikulah malah ka eh usat koat mare kapi bayak lihaj is takla chakwi utin asya is takla la kwa ut usataw chakli ray lalara na kulman akwaye hong aksot sa likatuam haman ing arah taka hong tak eti malaking arah taka kul na tento kiyokosh kawre singkil ke brik in li raylal in natsyal naro lume hong sutak sa shpawa nak bale ing atakal honal katsilrish malaking ashkil kukyal honal taka chapre na taka pahong angel but marek papayak fil liukash kak amalak papayak fil likasakaem awan rikin li raylal kun ilikrah kwan lik aruten to takapano kakia marek kwan kun shpen kwan shka malak kwan rosh kone keshke yak likoman ku ink ana usta kun chikuk arujik tim ansa shpen konak lahat nakasik kun la mos konak maresha kun li angel honat maresha kun li saich honef aku kenza la kotoch usta kena kwan chikoeru la ingil li kwashka bala kwaye uksin pas usilan chiru masin zama usilan chiru na te nishten a chi chay okre li sham pakiak mare li panachin mula se kawachin chay shkoesh chay pas ak usilan chiru aman nakenaw na chapil na angel lak mare chapil na sh kamsi lahtsom mare chapil na shkip shke anti akach ke ali kashlan malaf mare chapil na lanok li open sashkaba hanak na kesik aban karush kulman shat kulakri kenu tishki akwe nak lasru nak takwan li angel akwi ken nka taro aban lahat mare nka takawsh lah nak nka tabano lahat angel nating kataba nula sa each pole yung kata si kawa hun komon yung kata si ruwa ten angkil ta khal shon lil malak ta rak chiru ni sa each pole kiyo kata si kub angkil utro ka anak kwe li na leba kwa iya kutyo ko si shkulti kanki tento nakla at ta kwa bilya sila haang humpa tanak sa ach ol utstachikri king halan chikli komon kakiak mare kana pet hingga sumea ten angkil re lanoko ben re shki wankil shki ali kach mala shki ali kashnan utstake kana rush na shpana huli ka akhir la kwaye ten shi chakli ken ut shat kulat shat kul ut sumea chaku da kere tal ma kwa rashat kana shasik chik khun shpe ul shasik chik halan komon li ta oken rashpana unkil li ka akhir la o kana kwiri kishpan ungin angel li cooperativas na pinka to kana kasi kinhun na pinka to kana kasi kinkwip li na le malak li kaush malak li kena kwiri li koman vanak na kwanak na tauman li chah kilal lahat ta kere talak shinki li kangel apan makab li koman mare si kwip si ek mare kwan li asing uza hunak li na akhek utaran jik na kishik Paman la atro akolomine Tento Tak ere tal jishkuni la na lebakoye Malak tak eza a na kyo kach kubankil Shtu su lal Resi lal kwa kwi reta lili angel Tento shpanunkil Kwa nak arina ko palto kaya kishka kuman Kuting ka na kak eza a Kyal na leb kol kyo kosh kot alay kina na kon Tento bi na patok shlech ol renak teril renak tekesa ah manak kueva kutan ha in na oximal
reshkawr sinkilke rerilpal chamru kwangli pochlepal rishli kape chamru kwangli nahehli nachahwanguiru chamru kwangli naheh lenachinamangui chishkunil haim inkanaru takakanapchishbeh mahunrejo shakir initiqi bank inkakakwili kakwishta pahal tento takahal chishkunil retakutun nak yokochishtabe sinkilke o ganas query quien li ángel epal o ganas query quien li ochochnal ni na oximangles panukishk ángel y junjuk chico operativas en gata ka que retal ka kuili conchirish tentorta ka pokle lishsa koli etalil na ka kecha query quien na balkutan na balpoma la kwanja chiaba na kwanak kuila atta kwa ripal karu kwan chisa una aplikasyon moko sakalta de quien na teka kuita chuki sa una aplikasyon na jopol Tento van lahat tohta te tohta pechke ta silri si chabil aru sa kalikwan aran tichiho kain lahat ta teong frula na lebal malak lahat kaush lebal akwi ut taak ere tal malak ta tauruk aru kwan aran awan kwi kyan si iski akwi ka alikasyon hain kwan hun li kapreru li diskamja kun railan chuka akwi Utlat mare tapa. Awan mare kuchik sa akasho na ang kwahun ng nim lamantan kwa chabil yung kakwe. Utlaat tel kakwe sa iskawan ng shishkultikata ko sa tukawat at shakye yaro kwa naran aban muko siya siltarish muko siya kwilta si chabil. Aan na in di nakakakwe sto shbal kwile chol as kanakakwa as kaskisin aban di takak shkeban wayak shkumona na kwan Nale bakchirish diskawr singil qip sa dikun ku chi kooperativos. Ta kultiko ere na kurubana, shuatina chak bayak chirish na kesh kultikana mare fise, na shakli bayak lisa eil chan koho chak ere, shuatina bayak chirish li lok laha. Shkai koz erikin karu sakal malah kaut nak ahel ru nak to atinak chirish diskol bal rish liha. Kaut nak آخر رو تو آتینک چیریش لیشک اولان کلی لوک لخا جوان اقوان مونال نا ایلمان سا نا پالی کوپراتیوز سوار کوی ماک آلی ما تانه خاین ره نا اقوان کلی لوک لخا خونه لیک نا اقوان شی قو چان جان دا کوی خونه لیک قوان چان جان دا کوی ما خون سوت تا لخ چان جان دا کوی نا رخ لال تا قطاو ابان نا قنا ماکاو ران نا کو اوکری بل لی رای لال Kumon ha indish kawal singgil aki kibash kana kakwa ish kastinsin Renak taka tauru malak renak te tauru sa kumonil Karo sa kalin na akman Akiak nakmare kya nakpashakliak li sa ay Uki maakali lok lakha ish taka singgil aki Uki maakali lok lakha Rish panong kilish kumon li kak angel malak ish taka singgil ishak malak mabalru li kakwim Karo taka chap Ut maarenak kwan wan di mata nekre nak natane bayat di lok laha sa lihong huk china khe sa lihong huk chi kooperatiwas aba maak a joko chish banung kil ho ak joko chish kot baneri ket sa shkawanak inka kaushlanak kon lilik kwan sa shkawanak naka kaushlanak inka tosh chah ki inka rana kak tanek chisa kwa kwiri kili ray lal hong huk pila ad na kanaw nak Shkana bankili katpe sa lipim Shkana bankili tse sa lipim Malak akyal atikruji akwinkil Dishkamja kuncha akilal Chok akwe chok lela komonil Tutkawach akilal khanak Naru na chake ushban Umpaya plikakhel Naru na chakik Sa shkawa akwi lipim Manaklak nakak eretan naktakana chinak Diakwim sa lipim na shakik kama nak laat sa chitaw hundi ray lal ut shakana li takang pekyal ama nak shat okchi kirak moko humpat tachik tat okchi takang toh timil timil ukana kwili akwim ila shakana mare humpuak sa chamalpim ut nak shat kwak ijak malak shat yam tesiru ink atak awslanak kulak akrash rashak kuchikru di shak li lok lak akwim kan makwa ako kan toh timil timil o kan nak na khulti kaman cheru
chan rush pan kili kawresin. Rekin li jahkilal, rekin li qatim, rekin li railal li nachan zil qatim, rekin li rilpalru li kutan, shkapilal li khab, shtipalru li kutan, shkuli lana lebatwaye. Tento tok aushlak tirish, tento tonale akre nakkwang, akwe bayat li qatawresin kin, utink arakhwal taqeq a li railal li nachan zil qatim. Aban kwi la o, kwan ko aran ut. Jal jokoji roi berin kien malah jal jokoji ri panak jok jinu mek likutan ak nakana wakwi aruli takat tau ak nakana wakwi aruli takat un apan oka anak kwan jikyaf shkush fede kobera lina kulak kun elik salaiti ang laish li kakomon li kwankesta li kunhuk chi kooperativas lina kekech oji rabinki li kunhuk chi esilal Renak na kusmang erik eno chitotipan ni kach on sa komoni. Magwa chilang, magwa kutuk chi ating ho naka kutika chiru rahlal malak rupe lakchak. Dinakak ban hanak takateng akib sa komoni anak. Nak na kwan hun, jwailal hun cha ahkilal. Nakak eretal ho nahtilak wichik wonal tishk amjiko. Renak to ok chikwaklik, renak takashok kik. Kutahin ka humpat. Chan-chan ako li etalis pa kaya chiris siya ka humsya ka li pila at tataw ko na kli railal. But maresh at tanli. Usta kyok na at sokakit. Apan sana ako eh maring katara. Stelba ko na kli shep, stelba ko na kli open, stelba ko na kli tuuk. Tok timil-timil chik. Marit is ke kunsek aklis ke al shankaslan chaku. Kuting kata kwa kaut sa shkawana chachtoch hun li chahel kukana kwi li railan li nashkuli kasutam lilok na chort nak na chahel ush ban li ha malak na katesh ban li sak e malak na klaat shakat hun sirilak li na khe mak tak aushlanak moko humpata tishkawre siku jikjakri ban na khe khan Numek na ali honal, numek na ali cham. Renak takulak kuchik sa shnaak, anakikan. Awan moko choncho takit sa kanchiku, moko choncho ta chakulat, natoshtaw, linakik haan ko nakkwan na chakunshi. Kung kuchik lietalil, kakiyak maresh at kuchik aleklaat, uchak amla machet, uchak kulirailal, lawa moko chokotas paskal, kyalkun etalil takash kebal. Akiak nak kunak kela o tisyo krahre di katibel diyan nak marita kira kawan nukutakan nak tachik o nak kwanjak bubela kwang lireta li tishka na salikahun siya kalil li takataw malak li chokol ha li takakun o kanak kwi lireta li rikin li kak sultam rikin li loklah chok rikin li chik amesh kakumun Bukanlah akhir ruh lina lebak. Akhir ruh, nampuku cik kau resingkil ke? Rikin cik huni lika ruh lina cah, rikin cik huni lika ruh lina nomer. Kalau cik hukai nika awal takik a dirailal hunkhop lina ulun, malakina kulak, salikatyang, malakina cah cah salikalang halang cina akhir. Tentoto ukeng cik huni lol liniang kiko, nicekal poyanam. Renak choncho takwi cheku parpon kebre ba railal malakha shiu shi lalan malakhi shi ebana leb shiu shiu linarum na chalchi chahking salina khef malakh salitepan lina kota liman kwi na koi penibi na ksasa lech ol chekuni lech la ech li kanaka kwa ech kaste tzin so ech shakik na kwa kuchik chul ti kankil huzut cheru nak li sera ek malakh lina leb ak li kotok Kau syain nak ulak selekja, dekim setiap malam. Jika kau ingin, nak nak kuah kucing, bantu singkir jeru, lihat nak sih eh, rera bingkis dia.